Здравейте, приятели! Аз съм Ади и днес, не знаехте това, отново ще си говорим за най-различни и интересни неща от света на науката. Ще обсъдим теми за космоса, орангутаните, прилепите и атомните часовници. Като обещавам, че ще бъде много интересно и динамично и започваме с това, че астрономи от Копенхагенския университет за първи път откриха звезден поток извън Млечния път. Това е издължена

Нишка от звезди, образувана, когато гравитацията на галактика постепенно изтегля звезди от звезден куп и ги разтяга в тънка структура. Потокът е открит в ултрадифузна галактика, където слабата светлина, както на звездите, така и на самата галактика, прави наблюдението изключително трудно. Откритието е важно, защото формата на звездния поток зависи от гравитацията и позволява на

което ограничаваше използването им като инструмент за изследване на тъмната материя. Но ето, че новото откритие показва, че този метод може да се прилага и в други галактики. Учените се надяват бъдещи наблюдения да открият още подобни потоци и да помогнат за по-доброто разбиране на невидимата материя във Вселената. А след малко ще разберем повече за най-точния часовник в света.

Здравейте, приятели, отново. Не знахте това, както обещах преди малко, ще си говорим за това как учени от Националния университет на Сингапур са разработили атомен часовник, който според тях е най-точният в света. Технологията използва един зареден ион на елемента лутеци и постига точност с отклонение само една част от 10 на 19 степен. За да потвърдят резултатите, учените са създали два еднакви часовника и са сравнявали показанията им в продължение на 200 часа. Те установили, че системата може да регистрира промяна в хода на времето дори при разлика във височина от едва няколко милиметра. Това е свързано и с теорията на относителността, според която гравитацията влияе върху скоростта на времето. Лутециевия часовник, приятели, е по-малко чувствителен към температурни и магнитни промени в сравнение с някои други оптични атомни часовници. Атомните часовници са ключови за технологии като сателитната навигация и комуникациите, а учените проучват възможността оптичните часовници да станат основа на бъдещия стандарт за секундата. Екипа вече работи за намаляване на размерите на системата, за да може тя да се използва извън лабораториите. Очаква се технологията да има приложение в геофизиката, изследването на гравитацията и фундаменталната физика. А по Magic е време и за още музика. Веднага след това преминаваме и към темата за младите орангутани.

Здравейте, приятели! Не знаехте това по Magic продължава и както обещах преди малко, започваме да си говорим в момента за орангутаните. Като младите орангутани, които са по-активни в ученето и изследването на средата, се хранят с по-разнообразна храна и развиват повече умения за оцеляване, това показва изследване на учени от Института Макс Планк за поведението на животните. Орангутаните прекарват първите около 8 години от живота си с майките си, от които научават кои храни са подходящи, как се обработват и къде могат да бъдат открити. Учените са наблюдавали 21 млади суматрански орангутана в Индонезия, като са събрали близо 4700 часа наблюдение. Изследването показва, че малките използват социалното учене, наблюдавайки майките и други възрастни до 5 пъти по-често от самостоятелното изследване. В същото време наблюдението стимулира любопитството им и последващото изследване на околната среда. Оказва се, че двата начина на учене се допълват взаимно. По-активните в ученето орангутани консумират около 3 пъти повече различни видове храна от тези с по-слаба изследователска активност. Социалното учене дори може частично да компенсира по-слабото самостоятелно изследване на околната среда. Според учените, различията в начина, по който младите орангутани придобиват знания, могат да влияят върху способността им да се адаптират и да оцеляват самостоятелно. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме.

Здравейте, приятели, почти на финала на Не знаехте това за днес. Говорим си в последните минути в днешната ни среща за фауната. Като прилепите са се появили в Европа преди около 65 милиона години, поне това показва най-мащабното генетично и палеонтологично изследване на тези животни до сега. Учените са анализирали 103 генома на прилепи и 44 фусила, за да възстановят родословното им дърво и да проследят произхода им. Резултатите противоречат на по-ранни хипотези, според които прилепите са възникнали в Азия, Африка или Северна Америка преди около 50 милиона години. Изследването показва още, че активният полет и ехолокацията са се развили сравнително рано, отново преди около 50 милиона години. След появата си в Европа, прилепите бързо са се разпространили в Африка, а оттам постепенно са достигнали Азия, Северна и Южна Америка и Австралия. А приятели, освен това, оказва се, прилепите са единствените бозайници, способни на истински активен полет. Проучването показва и друга особеност на тяхната еволюция. Те живеят значително по-дълго от други бозайници с подобни размери, като някои видове достигат 8 до 10 пъти по-голяма продължителност на живота от очакваното. Според учените, новите данни дават най-ясната досега картина за произхода и еволюцията на тези зашеметяващи животни. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на любими хитове от 80-те до днес. По Magic.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
6: Magic Start.

музиката, която обичаш. Стой. Лока.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
5: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
7: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро и 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро и 79 цента. Kaufland.
8: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
9: Synchronon – пробиотик шампион!
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи – всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде-къде?
10: Е как къде? StoreBG.
0: Magic Start.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Очаква се парламента да изслуша вътрешния министър Иван Демерджиев. Точката беше предвидена за сряда, но убийството на Илиян Филипов размести дневния ред в Народното събрание. По искане на Прогресивна България, Демерджиев ще бъде изслушан във връзка с полетите на Делян Пеевски и тяхното финансиране. В пленарната зала министъра ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки, за мантинели и за отклоняване от тях средства, с които според МВР са заплащани полетите на лидера на ДПС. От Възраждане вчера настояха изслушването на вътрешния министър.

0: да включва и темата за убийството в Пловдив. Започва изплащането на средствата в размер на 50 евро по така наречения инфлационен чек. Мярката е насочена към уязвимите групи, като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Около 500 000 души и семейства ще получат тази автоматична добавка. Изплащането ще става без да се подава заявление за това. От днес влиза в сила и друга мярка на правителството. До края на годината се премахва акциза върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Председателката на Европейската централна банка Кристина Лагард намекна за възможността да напусне поста си няколко месеца преди изтичане на мандата, съобщи ДПА. Не изключвам възможността да се оттегля няколко месеца преди края на мандата, но не съм обявила нищо конкретно. Едно е сигурно, през 2027 година все още ще бъда тук, каза Лагард. Ако все пак се оттегля предсрочно, ще става дума само за няколко месеца. Това няма да преобърне света, добави 70-годишната французойка, чието 8-годишен мандат изтича през октомври 2027. Лагард изключи възможността да се кандидатира за президентските избори във Франция през април до година. На въпроса по темата тя отговори, че това изобщо не би било добра идея, тъй като президентският пост е съвсем различен от сегашната й длъжност. От една страна той изисква жизненост, енергия и сила. От друга, подобен ангажимент неизбежно предполага определени жертви. Аз съм на 70 години, каза тя. Предприемача Илон Мъск ще бъде част от нов проект на Пентагона за изследване на бъдещето на военното дело, съобщи американският министър на отбраната Пит Хегсет. В изказване пред военни в база в щата Вирджиния, което той нарече реч за състоянието на въоръжените сили, Хегсет обясни, че проектът има за цел да определи областите и системите, които трябва да се развиват. Министърът говори по въпроса за автономното водене на бойни действия, което означава оръжейни системи и изкуствен интелект, които могат да действат и да провеждат атаки без човешка намеса. Очаква се проекта да излезе с резултати в рамките на 120 дни. Пит Хегсет обяви също създаването на ново дроново командване, намаляване с 20% на броя на генералите и адмиралите в армията, както и изграждането на първата нова военна база на американска територия от 40 години насам. Мястото на бъдещото съоръжение обаче все още предстои да бъде определено. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес над Централна България, над източната половина от страната, облачността е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България е предимно слънчево. Умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
0: До вечера на два етапа ще се ограничава движението в участък от северната скоростна тангента между пътен възел Чепинско шосе и пътен възел Ботевградско шосе. Временната промяна е за извършване на инспекция по пътната безопасност. От 21 до 22 часа ще бъде ограничено движението в посока Калотина. Трафикът ще се пренасочва по улица Челопешко шосе, северната дъга на Софийския околовръстен път и по улица Чепинско шосе до северната скоростна тангента. От 22 часа до 23 ще бъде ограничено от движението в посока Варна.
1: Сутрин с Митко Павлов.

Точните 8:14 момента. Към момента, по-скоро към този час, правителството все още не е изтеглило пореден нов дълг от 2 милиарда евро. Олигархията е преборена, разбира се, цените са надолу. Слави Василев и Владо Николов все още не са говорили по телевизията. Дачков и Карбовски вероятно още спят. Денят се очертава като прекрасен и никой за момента не е убит. Чакаме мощите, всичко може да бъде на втори план. Ракия има. Пожелавам ви слънчево утро и успешен ден. Започвам с утрешната аз лично така. Добро утро!

Уважаеми, избори идват, това е ясно. Ние сме 1 октомври днес, между другото. Не знам дали сте обърнали внимание. Ще да кажем 1 септември, искам и се да, ама няма как. Сандвич с колбас и пудинг, цитирам ви, са включени в пакета от храни. Ух, как си пръсках ръката. Добре, почвам пак. Втори дубъл. Сандвич с колбас. Ай, по-спокойно, моето дете, Слави.

Съм с още един път, ма ще скръсне му еко-булбак от среща. Сандвич с колбас и пудинг са включени в пакета от храни, които членовете на секциите в София ще могат да консумират, докато чакат ред за предаването на протоколите си пред трите районни комисии. Затова ви казах, че знаете, избори идват за президент. Още през август Столична община обяви обществена поръчка за доставката на храни и напитки за всички лица, които участват в обработката на протоколите и приемането на книжата и материалите от секциите в София, в това число техническите и логистичните сътрудници. Крайният срок за ценови оферти изтече вчера. Предвидената сума е 178 000 евро без ДДС. Която и фирма да спечели, ще трябва да осигурява сандвичи с колбас и пудинг до приключването на работа на 23-та, 24-та и 25-та районни избирателни комисии. От документацията става ясно, че има предвидени два вида сандвичи с колбас и вегетариански. С колбаса ще са 20 000, вегетариански 900. Малко е дискриминационно, но то те явно си знаят, че тия, дето ходят да броят бюлетини, ядат месо. И двата трябва да са от италианско хлебче, тип чабата. Разликата е, че първия ще има кашкавал, пилешка шунка или филе. Втория, салам, е заменен с сирене. Срока на годност трябва да е поне 3 дни. За любителите на сладките изделия са предвидени меденки, както и крем пудинг. Ще бъдат доставени 7500 меденки и 13 000 бройки пудинг. Ти, ако искаш, нали, нещо да... Те се вика, що само 7 000 меденки и 13 000 пудинга, то да ти яде пудинг, мога да не яде меденка и обратно. Но няма никакво значение, приятели. Цунки, 8.25.

Сериозно е. Е, няма как да не е. Когато е, деца казвам, както казва Валери Божинов, то си е. Между другото, нали, най-ми било, еди, кво си, не ми било такова, било ми онакова. Миналата седмица петима мъже бяха задържани край една британска военно-въздушна база. Сега не мога да сета къде беше. Но това няма и толкова голямо значение, детайла, дет се вика. Но те бяха задържани по подозрение, че са подготвили терористичен акт. Може би ви е попаднало това в новините, може би не вие, все тая между другото. В крайна сметка, петимата бяха пуснати под гаранция и това решение предизвика много остри реакции и разминаване в позициите между Англия, по-скоро между Лондон и Вашингтон. Американският президент и държавният секретар на щатите изразиха публична изненада и несъгласие с пускането на заподозрените под гаранция, но британската полиция за борба с тероризма съобщи, че разследването продължава и че в превозните средства и на петимата не са намерени експлозиви. Полицията е обискирала и домовете им, но и там нищо подозрително не е открито. Като в крайна сметка британските власти уверяват, че ситуацията около базата, която се използват американските военно-въздушни сили, е под контрол и освободените лица не представляват абсолютно никаква заплаха за обществената сигурност, докато процесуално следствените действия продължават. Но за какво ви чета това досадно нещо в 9:20? Ами, петимата мъже, задържани край тази британска военно-въздушна база, в която има американски самолети и военнослужащи, в крайна сметка са пуснати под гаранция, защото ще се окаже, че са обикновени крадци на бензин. Виж какво, те горивата насякъде са скъпи, а в базите обикновено има много запаси.

Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки.

0: хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Такси? Ох!
2: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
6: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
7: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
6: Виетнамско чудо?
7: Да, оригиналът на Дансон.
8: Сутрин с Митко Павлов.
9: Уважаеми, 9 без 15 си стана малко като на шега, между другото. Как посрещаме октомври? Октомври го посрещаме чудесно, между другото. Според Националния институт по метеорология и хидрология има някакъв жълт код за интензивни валежи в югоизточните части на област Бургас. А за цялото българско Черноморие, силен вятър и бурноморско вълнение. Иначе за останалата част от страната, ако не живеете в Бургас или на юг от Бургас, облачността щяла да се поувеличи. Западна България, между другото, предимно слънчево време го дават. Умерен вятър от север-северо-исток. Температурите са абсолютни както вчера, въпреки че тая сутрин направо ми замръзна шушона, идвайки насам с колело. Братко, на баси студа беше. Мисъл, беше силно 6 градуса в 7, 10 и 15. Може и да бъркам, обаче много студено ми беше. Но това си е личен проблем, не бива да ви натоварвам. Аз и не искам. Но този ефир трябва да го пълним с нещо, така че... То не може само глупости да си говори, трябва и красота. Толкова за времето. 9 без 14 минутки в момента е часът и не виждам какво повече мога да добавя към това. Хороскоп ще ви дам след точно тая песен.

Казах ви, че хороскоп ви изстрелвам веднага, за да не забравя, защото отивам от нещата към 9 часа и ще се размоткам. Аз обикновено, като се размоткам, забравям, мисълта ми отива другаде и въобще става... Чурашонш ин декрал, суит фон, керен вау, фанен сиген влайс of the beautiful mind. Така. Сега, жената е написала: ден, в който Луната е в Близнаци, е много променлив и неспокоен поради въздушната стихия, която го управлява. Появяват се много идеи и планове в главите ни, но не ги споделяме до края. Има тенденция да се правят страшно много неща наведнъж, да се започва едно, да се оставя, после второ, трето, пето, десето, така. Сега, тук отдолу отбелязала: днес може да имате проблем с рамената, гърба, ръцете, плешките, ключиците, белите дробове и бронхите. От маникюр днес е добре да се откажете, защото няма да ви повлияе добре. Не разбрах, лака ли да ви пощат ногтите ли, да ви махат, това кажи го, как гъбичките, кожичките ли, не разбрах. Съжалявам. Ден за благотворителност. Дори най-пасивните природа хора сега могат да се почувстват много по-активни и енергични. Хубаво е днес да се откажете от лоши навици. Подходящо е да се проведе серия от процедури за пречистване на кръвта. Може да пиете пресни сокове, което не знам за кръвта точно как влияе, ама няма значение. Зависи от кой сок е. Дедете моркови, боровинки, нар и цвекло. Хубаво е днес да ви подуха вятър, за да ви изчисти аурата. Ако нещо друго тръгне да ви духа, да знаете, който и да ви духа днес, освен вятъра, няма да ви изчисти аурата. Да, може да доведе до първоначално удоволствие, но след това аурата ви ще остане замърсена. Така, за фризьор не е написала нищо, между другото го е пропуснала, но е написала, че за първи полов контакт днес е изключително подходящо. Тоест, ако сте зодия Дева, днес ще минете в друг зодиакален знак.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
1: Синкванон, пробиотик шампион.
2: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София.

0: Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
3: При хрема какво да взема?
4: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
3: Къде да ги намеря?
4: В аптеките. На много достъпна цена.
5: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
5: Най-продаваните капки за нос в България.
6: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
7: Славчо Мегеров е добре известен на МВР и ясно, че той системно се занимава с кражби и грабежи. Има данни, че за подозрение има отношение към поръчкови убийства. Това заяви пред Нова, журналиста от БРТ-БГ Димитър Стоянов, относно задържание за убийството на Илиян Филипов. Мегеров е работил в една от транспортните фирми на убития бизнесмен.
8: Преди около 15-те на години има твърдение, че той е поел поръчка за елиминирането на физическо лице, която поръчка обаче не е била реализирана, защото са били събрани данни, достатъчно данни, че има такава поръчка и явно изтекло към него. Да кажем, не се стигнало дори до опит.
7: Допълни Стоянов. Среднощна гонка на издирван престъпник завърши с полицейска кола, забита в витрина на оптика в центъра на Бургас. Това е станало на пешеходната улица Богориди малко преди 4 сутринта срещу сряда. Минути преди това патрулиращия екип забелязал издирван за кражби и започнал преследване по централни улици на града, което завършило в пешеходната зона. Няма пострадали, щетите са материални. Около 3:40 сутринта дежурният полицейски екип забелязал криминално проявен издирван за кражби мъж, придвижвайки се с велосипед. Започнало преследване по улиците в центъра на Бургас, което продължило по пешеходната улица. Заради хлъзгавата настилка патрулния автомобил не успял да спре и се ударил челно в витрината. Ударът не е бил с висока скорост. Задържаният е 31 годишен, криминално проявен с множество регистрации за кражби на територията на Бургас. Второ понижение в акциза на горивата за тази година влезе в сила в Германия от полунощта. Мярката въведе за срок от 3 месеца. Се очаква да понижи цената на бензина и дизела с 16,7 цента на литър. Правителството предприе този ход в отговор на високите цени на горивата. Септември беше рекордно скъп месец за зареждане на гориво в Германия. Но наред с това, разходите за гориво допринасят и за покачване на инфлацията. Доколко осезаем ще бъде ефекта на мярката и за шофьорите, се очаква да стане ясно в близките часове и дни, тъй като бензиностанциите нямат пряко задължение да намаляват цените. Твърде рано е да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолета на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив, заяви израелския премиер Бениамин Нетаняху. Един от пилотите беше арестуван, след като намушка другия пилот по време на полет от Дубай за Тел Авив. По всичко личи, че се е опитал да разбие самолета, заяви израелския премиер Нетаняху. Израелският премиер каза, че е възможно Израел да се включи в разследването по случая. В Саудитска Арабия в момента се води разследване срещу пилота, извършил нападението. Към момента не е посочен мотив за действията му. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
9: Времето със съдействието на Натурфарма.
10: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
9: И със съдействието на
11: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
7: Днес над Централна България, над източната половина от страната, облачността е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България е предимно слънчево. Умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизтока. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. От 10:30 часа ще се сменят камерите.

0: 172 км на автомагистрала Тракия в района на Чирпан в област Стара Загора. При изпълнение на дейностите в платното към Бургас ще се ограничава движението в активната лента за около половин час. Автомобилите ще се пренасочват в свободната лента.
1: Митко Павлов.

9:09 часа. Още веднъж го кажи глупако. Забравих си мисълта. А, да. Уважаеми, каквото каже дедо са е хубаво, знаете. Президентът на щатите каза, че води ежедневни разговори относно налагането на евентуална забрана за износа на дизел. Значи, миналото седмица той обясни как американците, т.е. Съединените американски щати, вероятно, ще наложат забрана за износа на дизел и пазарите моментално реагираха и дизела скочи, като... От овалния кабинет на Белия дом Тръмп каза, че налагането на евентуална забрана върху дизеловия експорт ще се отрази отрицателно на цената на бензина, но може да помогне за намаляване на цената на дизела. По думите му, войната между Русия и Украина оказва въздействие върху добива и износа на енергоносители, като загубихме доставките на дизел от Близкия изток, добави още той, загубихме и тези от Китай, това са доста нарушения. По думите му, правителството на щатите очаква скоро новини от Европа за нови доставки на дизел, които да спомогнат за понижаване на цената на този вид гориво. Но това е. Тръмп все още обмисля дали да забрани износа на дизел, след като веднъж вече каза, че вероятно ще забрани да се изнася дизел. Ние тук го пуснахме, естествено. Има си хаса. Контра, реконтра. Но идва януари, идва февруари. They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's just so round. It's like out there. I mean, gross.

Уважаеми, това момента с срещите, това си е някакво напрежение, брат. Не знам дали ползвате някои от приложенията за организиране на срещи, като Tinder, примерно. Нямам представа, не съм го ползвал, дето ме приказка, нямам опит в това отношение, но затова се обръщам към вас. Но, абе, търсене си е цялата история. Смисъл, това си е напрежонка. Но, сега обаче Tinder пуска групови срещи за по-малко напрежение. Функцията се казва Group Hangouts, с която потребителите могат да се запознават с други хора заедно с приятелите си. Новия формат е насочен към срещи около обща активност и цели да направи индивидуалния контакт по-малко напрегнат. Еми естествено, ти като си в група, то не се, особено ако сте на тъмно, то не се знае кой е. В смисъл положението е малко...

спагети инцидент. Тестовете до момента показват по-висока активност. Защо? Еми, вече се уточнихме, нали? Човек като е в група, дете се вика и се отпуска по-бързо. Няма какво си говорите. Директно се стига до нещата. Няма какво излизаш. Иначе път тук е 1-2 часа и аз се харесате я. Не е ли пък тя ти идва директно у вас, па нещо някой от двамата мерише и после път мен. Такова малко сконфузно се получава. Влез си в група, па си гледа работа. Груп хенгаутс в началото ще се разпространени само в щатите. След което Tinder планира добавянето на други държави. Кога идва тук? Не знам. Следим нещата.

Уважаеми, как не съм го видял това нещо в 9, такова грешка в 8 часа си стартирам така програмата, а не прогресивно да я стартирам либерално. Много ви се моля. Миле Китечит въз голям концерт. Къде да е? Не къде да е. В Самоков. На 12 декември, приятели. Доживех. Миле Китечит ще изнесе голям концерт Самоков на 12 декември. Първият голям музикален гост на новата им арена, където излиза сцената заедно със своя оркестър. 20 часа за момента публиката би трябвало да чуе всичко, дещо Миле Китечка мога да го изпее. 40 годишна кариера има пича. VIP маси, разбира се. Самоков очаква VIP гости от София и от други населени места. Благодаря, между другото. Миле Китеч, между другото, истинското му име е Милойко. Та така, приятели, човека обича лукса. Часът е 9:27. Благодаря ви от цялото ми сърце. Вие сте живи и здрави. Та песен я пее, той, ма това няма никакво значение.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
0: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
5: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
0: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
6: Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
6: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
7: Сезонът се сменя.
6: Стилът също.
8: При хрема какво да взема?
9: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
10: Внимание! Супер изгодна промоция Store.bg. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега.

0: Стор.бг. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? Стор.бг.
2: Сутрин с Митко Павлов.

9:30 в момента е часът и мога да ви поговоря за метеорология. Мога и да не го правя, между другото. Вие кое предпочитате? Няма кой да ми отговори тук, да му се не знае. Сама съм като Левски, други няма, но... Няма да ви говоря за метеорология.

Жеми, много хитро може да скъсите живота на партньора. Просто без скандали, без натякване, без излишни драматизми. Съвсем леко и абсолютно спокойно. Вярно, може би с лек риски за вашето здраве, ама са пък колко пък да е рисковано. Смисъл, че мога да доживеете 95. Вие на 95 деца вика се напикавате, така че по-добре си умреме на по-ранни години, докато сме още в състояние на духа. Но хъркането на човека до нас може да изглежда като досаден битов проблем, но когато всяка нощ нарушава съня, последствията се натрупват и едно британско проучване, затова започнах с толкова дълъг коридор, словесен, британско проучване изчислява, че животът с хъркащ партньор в дългосрочен план може да струва на нехъркащия партньор около 2 години сън. Или предварително мране 2 години по-рано. Разбираш ли? Подобни изчисления за 2 загубени години трябва да се приемат като приблизителна илюстрация, а не като тотално доказателство, нали, че ще ти съкратят живота с 2 години. Но пък, приятелю, ти винаги можеш да се надяваш на това нещо.

Душата. А, между другото, отиваме си към 10 часа. А вчера, между другото, Народното събрание, извинявам се, че ви занимавам с това, които обикновено минавам с бръснеш полет към 8 сутринта и после да си започвам с ваханалията, но вчера Народното събрание одобри окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, които целят да защитят свободата на изразяване срещу така наречените дела шамари, при които мощни организирани интереси злоупотребяват със съда, за да принудят към мълчание критиците си. На законопроекта, по който Министерството на правосъдието работи отдавна, беше внесен и получи широка парламентарна подкрепа. Все пак приемането му бе стимулирано от закъснението на българската държава да се съобрази с европейска директива, засягаща делата шамари. Само в граждане принципно отхвърли промените с мотива, че директивата е с по-тесен обхват от това, което приема парламентът. Като тук надолу няма да ви ги чета, единственото, което мога да го извлека като заглавие да ви оставя на мира, е, че критичните медии и будните граждани получиха защита от делата шамари. Са... На документи е супер, нали? Иначе, мое без дело, но каквато е линията на партията, тя си е и в устата на телевизиите, и в устата на медиите и така. Те не, че телевизиите не са медии, глупости говори аз. Айде!

something that has never showed him.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
2: Какво е Catcoin? Програма

0: Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки кейткоин е на стойност 1 евро.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
3: Връщането на костите на цар Самуил в България е една победа на историческата истина и на историческата справедливост. Това каза пред БНР професор Пламен Павлов. От много години нашата колегия на историците, както разбира се и нашата дипломация, правят системни стъпки костите на цар Самуил да бъдат върнати в България. Най-накрая имаме постигнато приемливо споразумение, акт на уважение от гръцка страна, подчерта той. Според него това е голямо събитие и не трябва да се използва за политическа употреба. В крайна сметка то наистина показа едно тържество на науката и на културния подход в международните отношения, отбеляза професор Павлов в интервю пред БНР. По думите му няма никакво съмнение за костите на българския цар. Текстовете на законопроекта за домашната ракия ще бъдат преработени, за да не се допуска двусмислено тълкуване. Това каза вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев пред Нова. Никой няма да ходи по къщите и да търси за ракия, увери Донев. Той уточни, че санкциите са насочени към хора, които продават домашна ракия, а не към тези, които я произвеждат за лична употреба.
4: Този текст на параграф 38 ще бъде преработен, за да не създава двусмислено тълкуване и да не внушава и да позволява на различни експерти, политици да тълкуват превратно този текст. Единственото желание, което са имали експертите в министерството при разписване на текста, е било да се забрани продажбата на такава ракия, произведена по незнайно каква технология и с незнайно какви качества, да бъде продавана на други хора в заведения, в ресторанти, в къщи за гости, в фризьорски салони, в автосервизи. На много места такава ракия се продава и целта на експертите е била да се забрани тази продажба, защото тя крие риск за здравето и за живота на хората.
3: Думи на министър Донев. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е поискал от иранската делегация да напусне страната, тъй като преговорите не са стигнали до нищо конкретно, пише сайта Axios, като се позовава на източник запознат с преговорите. Вечерта в понеделник 28 септември мисията на САЩ към ООН по заповед на Рубио е заявила на делегацията, в която е бил иранския министър на външните работи Абас Аракчи, незабавно да напусне Нью-Йорк. В неделя Axios съобщи, че опитите на катарските посредници да постигнат дипломатически пробив в отношенията между САЩ и Иран не са довели до съществени резултати, защото никой от страните не желае да прави отстъпки. Израел ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища, съобщи говорител на канцеларията на премиера Нетаняху. Трябва да знаем самоличността на всеки пилот, който ще лети до Израел и да му направим някакъв вид проверка за сигурност, каза Дорон Шпилман. По думите му, Нетаняху е наредил на съответните институции да повишат мерките за сигурност по отношение на полетите до Израел, изпълнявани от израелски и неизраелски превозвачи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
5: Времето със съдействието на
6: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
3: Днес над Централна България, над източната половина от страната, облачността е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България предимно слънчево. Умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
5: Трафик със съдействието на
7: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: И със съдействието на
8: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
3: Продължава ремонта на фуга на две съоръжения.

0: автомагистрала Марица в област Хасково, селскостопански надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-ти. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнението на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, часа е 10:08. Преди малко видях, между другото, нещо чисто музикално, но Милост тръгват на европейско турне. На европейско турне тръгват също Manic Street Preachers заедно с Suede за общи концерти. Това всичкото ще случва октомври, ноември, декември за трите банди, които споменах. Но как да е, може би малко по-късно на тия неща. Не знам вчера дали сте гледали, т.е. снощи дали сте гледали новини, но вчера един самолет кацна, кажи го, извънредно в Саудитска Арабия. Иначе самолетът летеше от Обединените арабски емирства към Израел. И става въпрос за цялата история.

е, че по време на полета изведнъж той почна да се снишава, като се оказва, че на борда пилотите се сбили в кабината, единия наръгал другия, след което обаче екипажа, пътниците са успели да разбият пилотската кабина, единия пилот да го обезвредят, другия да го изнесат в салона, където

уважаеми, защото в България, знаете, всичко, брате, тук се лекува с ракия. Това, което не се лекува с ракия, се лекува с чесън, разбира се, рецепти от чат GPT, защото гуглето беше успешно заметено под килима в лицето на средностатистическия потребител на интернет от България. Но вторият на мисли, нали, не до там позитивни, трябва да ви кажа, че превенция. Вярно, че в България образование. Трябва да се говори повече за образование, защото иначе виж какво случва на изборите. 1,5 милиона образование. Както и да е, вируси, бактерии и паразити са причина за приблизително един на всеки 8 нови случая на рак в света. Около 2,3 милиона случая годишно. Това е изследване на Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация, което вече е публикувано. Според водещия автор на това изследване, значителна част от случаите могат да бъдат предотвратени чрез вакцинация, скрининг, разбира се, навременен, и лечение на инфекции. Най-голям принос има бактерията Helicobacter, свързан около 760 000 случая на рак, следван от човешките папилома вируси, около 750 000 случая. Вирусът на хепатит B е свързан с около 360 000 случая, вирусът на Epstein-Barr с 260 000, хепатит C с около 160 000 случая на година. Инфекциите могат да повишат риска от рак чрез генетични изменения в клетките, хронично възпаление или отслабване на имунната система. HPV, например, може да доведе до рак на шийката, на матката, аноса и гърлото. Налице са и сериозни неравенства в световен мащаб. Повече от 3/4 от раковите заболявания, свързани с инфекции, миналата година са регистрирани в страни с ниски или средни доходи, където достъпът до профилактика и лечение остава неравномерен. Сред доказаните превантивни мерки са ваксините срещу HPV и хепатит B, както и скринингът и лечението на H. pylori и вирусни хепатити и HIV, което, нали, отново потвърждава, че просто милиони ракови заболявания са предотвратими чрез ваксини и скрининг. Нали. Но това няма как да го обясниш. Тук, знаеш, тук нещата по-скоро са свързани с пиене на ракия, мазане с чесън, пиене на урина и всякакви други пиенета на страхотни неща. Не сме се сетили за антифриз. Там ни водят руснаците.

Манци, манци, уважаеме, четвъртъка ми е малко събота положението. Между другото, планинската спасителна служба излезе с бюлетин, като казват, че условията за туризъм в планините днес са добри. В по-голямата част от страната времето е слънчево, на места в района на Родопите преобладават облачета, имало и слана сутринта, има слаб до умерен вятър във високите части на планините. Вечер температурите са около 0 градуса, сутринта в района на връх Ботев са отчетени минус 4. Планинските спасители съобщиха още, че съоръженията по курортите не работят, съветват туристите да спазват определените маршрути за предвиждане и да не излизат извън маркираните пътеки, да се подготвят с зарадени телефони и добра екипировка. Максимална температура на 1200 метра, която те очакват, е около 12 градуса, на 2000 около 5. Разбира се, аз мога само да добавя на 2 на 3, че и една планинска застраховка по никакъв начин не ви е излишна, ако юркате често, особено нагоре, особено и сами. Между другото, така и така, нещо за спорт се бях зачаткал. Четирикратният световен шампион в Формула 1, Макс Верстапен, отбеляза своя 29-ти рожден ден в тесен семейен кръг, подготвяки за поредното състезателно предизвикателство, забравих. Наред с личния си празник, пилота на Red Bull сподели своите виждания за състезателния календар и уикенд програмата, като холандецът разкри как според него изглежда перфектния формат от гледна точка на състезателите. Пристигаш събота сутрин, правиш първа свободна тренировка, квалификация и след това състезание в неделя. Проблемът е, че напълно разбирам защо трябва да се монетизират петък, събота и неделя. Ясно е, че петък трябва да е вълнуващ, съботата да е вълнуваща, неделята да е вълнуваща. Разбирам и спринтовия формат, че вероятно е по-забавен за повечето хора на пистата, защото има повече състезания. Но чисто от гледна точка на пилотите обаче, три свободни тренировки стават малко скучни. Премахнете поне една от тях, това беше коментара на, кажи го, на Макс Верстапен. Иначе, днес сме четвъртък, има мачове, Лига на нациите на УЕФА. Германия и Сърбия играят днес от 10 без 15 българско време, както и, това е в едната група, Гърция и Холандия, пак в същия час играят Дания и Португалия и Уелс срещу Норвегия, както и Ирландия срещу Австрия и Израел и Косово. В останалите групи Малта и Гибралтар,

като единствения ранен матч е от 19 часа, Азербайджан срещу Лихтенщайн. Толкова. Иначе Манчестър Юнайтед играят Шампионска лига сряда. Ако не се лъжа. Обаче чак 21 октомври. Твърде рано. Само националния отбор.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4 евро и 79 цента за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Synchronon – пробиотик шампион!
6: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec – твоят киберпортал.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Уважаеми много идиотщини днес, така да се надявам да бъде и утре, просто не зависи изцяло от мен, деца вика, от нещата, дето сутрин ги ровя. Да имате великолепен четвъртък, аз изчезвам съвсем за малко, утре след новините в 8 съм отново ваша. И всичко е окей. Две песнички на години.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.

0: каква е вашата кашлица?
1: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
2: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
0: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
2: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
3: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фон клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Сутрин с Митко Попов.

0: Фефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: През годините назад бяха извършени много убийства, които останаха неразкрити. Значителна част от тях останаха неразкрити поради липсата на достатъчно задълбочена и мотивирана работа. А МВР може да работи по различен начин. Това каза министър на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушването пред депутатите в парламента. Той обясни, че след убийството на Илиян Филипов е бил създаден щаб. На място е бил изпратен и заместник-министърът на МВР Емил Ганчев. Съвместно с окръжната прокуратура е започнал разследването на убийството. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физически извършител на това убийство. Има множество доказателства, подчерта той. И допълни, че се работи по няколко версии за извършеното престъпление. Властите работят и върху това да се установи дали има още лица съпричастни към убийството и каква е тяхната роля. Председателя на 7-мо отделение на Върховния административен съд, съдия Ваня Анчева, беше определен от пленума на Висшия съдебен съвет за изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд за следващите 6 месеца. Тя поема поста от съдия Любомир Гайдов. Ваня Анчева е съдия във Върховния административен съд от 24 години. От 2014 до сега е председател на 7-мо отделение. Общият юридически стаж е над 38 години. Преди постъпването си във Върховния административен съд е работила като съдия Софийски апелативен съд и Софийски окръжен съд. Второ понижение в акциза на горивата за тази година влезе в сила в Германия от полунощ. Мярката, въведена за срок от 3 месеца, се очаква да понижи цената на бензина и дизела с 16,7 цента на литър. Правителството предприе този ход в отговор на високите цени на горивата. Септември беше рекордно скъп месец за зареждане на гориво в Германия. Но наред с това, разходите за гориво допринасят и за покачване на инфлацията. Доколко осезаем ще бъде ефекта от мярката и шофьорите, се очаква да стане ясно в близките часове и дни, тъй като бензиностанциите нямат пряко задължение да намаляват цените. Твърде рано е да се каже кой стои зад осуетени опит да бъде разбит самолета на авиокомпанията Fly Dubai, изпълняваща полет от Дубай за Тел Авив, заяви израелския премиер Бенямин Нетаняху. Един от пилотите беше арестуван след като намушка другия пилот по време на полета. По всичко личи, че се е опитал да разбие самолета, заяви израелския премиер Нетаняху. Израелския премиер заяви, че е възможно Израел да се включи в разследването по случая. В Саудитска Арабия в момента се води разследване срещу пилота, извършил нападението. Към момента не е посочен мотив за действията му. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
1: Днес над Централна България, над източната половина от страната, облачността е значителна. Валежи от дъжд, има на места в Югоизточна България значителни по количество в крайните и югоизточни райони. В Западна България предимно слънчево. Умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Мам, бе, баба, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон.
1: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно.

0: вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и...
1: И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: музиката, която обичаш. Това, това е Magic.
1: Escucha el ritmo.

0: При хрема какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
0: Къде да ги намеря?
1: В аптеките. На много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Задържаният за убийството на Илиян Филипов Славчо Мегеров има множество прояви назад във времето, свързани с криминални регистрации, подавани сигнали и различни производства, заяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Той разясни, че става дума за поредица от грабежи през годините, сред които на банкомати на златарски ателиета. Един от най-големите удари е през 2026, когато Славчо Мегеров е установен като съпричастно лице при извършване на кражба на инвестиционно злато в особено големи размери в Пловдив. Не е известно дали

0: извършват активни действия по този случай, подчерта Демерджиев. Министърът също така отбеляза, че Емегеров има и осъдителни присъди. Една от тях е за грабеж, за което е получил една година затвор. Втората присъда е за извършено умишлено убийство, за което е получил 11 години лишаване от свобода. Третата присъда е за кражба, 11 месеца затвор. В кулоарите на Народното събрание Демерджиев беше категоричен, че за пръв път са разкрили показно убийство, а в парламентарна зала е коментирано, че има общо 167 неразкрити. Държавата се завръща, беше категоричен той. Министърът каза още, че Илиан Филипов и Славчо Мегеров са се познавали, но заради следствената тайна не може да изнесе повече информация. Предложенията за промени, свързани с производството на домашна ракия, те първо предстои да бъдат обсъждани публично и могат да бъдат коригирани. Това заяви депутатът от Прогресивна България Георги Петров в ефира на Нова Нюс. По думите му, целта не е да се спира възможността хората да произвеждат ракия за собствена употреба, а да има контрол върху случаите, в които алкохол с неясен произход и съдържание се произвежда и след това се продава. Абсолютна лъжа е, че забраняваме на българина да произвежда ракия, заяви Петров. По отношение на данъчната политика, депутата посочи, че промените са насочени към конкретни групи. Той подчерта, че в програмата на Прогресивна България е записано, че няма да се вдигат данъците за българските граждани. Петров коментира идеята за промяна на данъчните оценки на имотите. Ние вдигаме данъчната оценка, защото в момента тя е неравнопоставена спрямо реалната цена на апартаментите, обясни той. Комитет по външни отношения на Сената на САЩ изслуша номинирания за посланик у нас Дъглас Холдър. Бившият член на Камерата на представителите на Флорида беше предложен за поста в мисия в София от американския президент Доналд Тръмп. Той заяви, че ако стане посланик в София, сред приоритетите му ще бъде да развива отношенията между САЩ и България, да стимулира икономически растеж и да укрепва връзките между хората на двете държави. Холдър обеща още да работи за осигуряване на подкрепа и ресурси, необходими на американците, които живеят у нас или посещават страната ни. Downing Street събира данни за обществената подкрепа Великобритания да се присъедини обратно към Европейския съюз. Официални лица са се обърнали към експерти, мозъчни тръстове, различни организации и социологически агенции за това как гражданите се отнасят към идеята за връщане в блока. Част от министрите искат повторното влизане да бъде обещано в манифеста на управляващата лейбъристка партия, но имало и опасения дали подобен ход няма да доведе до възхода на партията Реформира Обединеното кралство на Найджел Фараш. В сряда премиера Анди Бърнам заяви, че Брексит е нанесъл повече вреда, отколкото полза. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес над Централна България, над източната половина от страната, облачността е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните и югоизточни райони. В Западна България е предимно слънчево. Умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Продължава ремонта на фуга на две съоръжения на автомагистрала Марица в област Хасково, селскостопански надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-ти. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнението на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Елена Бозова.

0: Чудесна работа. Ето, точно след такова изпълнение най-хубаво се казват първите думички в първия ден на чисто нов месец. Стана си много есенно, но днешния 1 октомври, освен да си честитим новия месец, има много-много за празнуване. Започваме първо там най-важният за нас празник, празникът, който ни събира и като любов тук на тази честота. Говорим за 1 октомври, празникът на музиката. Този ден се чества и провежда за първи път през 1974 година по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО във Франция и днес се отбелязва в над 120 страни. Музиката, универсален език за малки, големи, а тъкмо децата са най-истинските меломани. Последни проучвания в Великобритания и Финландия показват, че децата възприемат с по-голяма лекота музиката, отколкото човешката реч. Учените открили, че колкото повече децата слушат музика, толкова по-често се усмихват. Много педиатри пък вярват, че музиката притъпява болката при децата и препоръчват пускане на детето любимата му песен, когато е в недобро емоционално състояние. В последните години все по-често чуваме за магичното въздействие на класическата музика върху емоционалното и интелектуалното развитие на бебетата. Учените са доказали, че не само успокоява децата, но може да ги направи и по-умни. Така че честит празник на всички, които създават музика и ни радват, и на нас пък, които обожаваме да слушаме музика. Ех, че хубаво! И това е само един от празничните акценти в първия ден на октомври. Продължаваме на юг с музиката, която обичаме, след минутка Лин Марлин по Меджик.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментал.
7: Мом, бе, бабо, стига с тия отвари!

0: взема от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
0: Да, оригиналът на Дансон.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.

Едно красиво изпълнение от Maroon 5 по Magic. Продължаваме да празнуваме любимата си музика. Ако си музикант, при това талантлив, няма по-подходяща дата за рожден ден, освен 1 октомври. Точно такъв е случая с Йосон Дур. Той е роден на 1 октомври и днес става на 67 години. Певецът, композиторът и продуцентът, който превръща сенегалския мбалакс в музика, разпознаваема далеч отвъд Западна Африка, без да прекъсва връзката си с езика, ритмите и историята на своята страна Сенегал. Йосон Дур започва да пее пред публика още на 12 години. През 1979 създава Етуал Дю Дакар. Етуал се превежда от френски като звезда, значи звезда на Дакар. Две години по-късно пък групата получава името Супер Етуал Дю Дакар. Съставът се превръща в една от водещите сили на мбалакса. Това е стил, който съчетава традиционни сенегалски барабани и вокални форми с влияние от кубинската музика, джаза, соула и попа. Първият международен албум на Дур се казва Лъвът и той излиза през 1989 година. Като той вече е познат на част от публиката извън Африка. Това поради сътрудничеството му с Питър Гейбриел. Но истинският световен пробив идва през 1994 с тези знаменити 7 секунди. Песента, записана с Нена Чери, превръща гласа му в един от най-разпознаваемите в световната музика. Тя достига първо място в класациите на

няколко европейски държави и остава най-известната му международна песен. В нея и двамата изпълнители пеят за невинността на новороденото дете, което още не познава разделенията и насилието в света. Йосан Дур никога не разглежда музиката само като развлечение. В едно интервю той казва: аз съм грио. Гриото е разказвачът, паметта. По думите му, песните му говорят за обществото, за бедността, за уважението към жените и за ежедневните проблеми, които засягат хората. Честит да е този талантлив

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

И след това музикално и емоционално откровение на Марая Кери. Влизаме си отново в обувките там, където ни е най-удобно, при музиката. Оглеждаме нейното работно време точно в този момент. Една история, която идва от сър Пол Маккартни за края на Битълс. За него това не е било просто раздяла между четирима музиканти. Той го е преживял като загуба на работа, кариера и начин на живот, който е познавал от юношеските си години. Битълс се разпадат през 1970-та след години на творчески, лични и бизнес конфликти между четиримата музиканти. Маккартни разказва за последствията от този период по време на разговор с Джъд Апатоу след специална прожекция на документалния филм «Човек в движение», филм, който е посветен на живота му през 70-те години. Раздялата на Битълс беше единствената работа, когато някога съм имал, а после вече нямаше. Беше като да те уволнят, това са точните му думи. По думите му след края на групата е последвал период, който самия той описва като психически срив. Това е и времето, когато той заедно с тогавашната си съпруга Линда Маккартни издават съвместния албум Run. Той се случва през 71-та година. По-късно двамата създават и Wings, с която Маккартни започва нов етап в кариерата си и записва емблематични песни. Първоначално Run е посрещнат с остра критика. Маккартни признава, че дълго време е приемал отрицателните оценки за албума като доказателство, че той не е достатъчно добър. Мислех, че сме направили нещо специално, а критиците не го видяха. Документалният филм пък «Човек в движение» проследява именно този преход от разпадането на една от най-влиятелните групи в историята до опита на Маккартни да изгради

0: И след това модулиращо изпълнение и динамично на Шер. Отново да си честитим празника на музиката, пък и на поезията в музиката. Ето нещо интересно, което е казала по повод днешния ден самата Шер. Някой ме беше попитал, не си ли твърде възрастна, за да пееш рок-н-рол? Отговорих му така: по-добре попитай Мик Джагър. Това са думите на Шер. Забавно и приятно, точно като за празник на музиката. В следващите минути се наслаждаваме на The Rembrandts, Аха и Pretenders преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
8: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
8: Зоновивълшебства.com.
7: Мама, те много вкусно готвят.
10: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
11: Къде?
10: Е как къде? В StoreBG.
12: Работно време. Селена Бозова.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Дуває Magic.
1: Парламента прие на първо четене промени в закона за автомобилните превози, предложени от Министерския съвет и свързани с правилата за командироване на шофьори. Според вносителя, ключов фактор за спешното приемане на поправките е необходимостта от прекратяване на започнатите срещу България процедури за нарушение заради несъответствие с така наречения пакет мобилност. Законопроекта въвежда необходимите правила за командироването на водачите. Предвиждат се и разпоредби, свързани с възможността за използване на наети превозни средства, регистрирани в други държави, членки на Европейския съюз. Едновременно с това се засилва контрола върху нелоялната конкуренция. Предвиждат се и мерки за ограничаване на административната тежест, сред които е въвеждането на електронна товарителница. Софийският апелативен съд потвърди определението на окръжния съд в Кюстендил, с което Васил Михайлов, известен като прокурорския син, остава за постоянно в ареста. Определението е окончателно. Той ще изтърпява мярката за неотклонение, докато излежава остатъка от присъдата си в затвора в Самураново.

0: Мярката му за неотклонение беше разгледана от съда в Кюстендил заради издадена от Гърция европейска заповед за арест, с която се иска той да бъде задържан. В началото на заседанието Васил Михайлов заяви, че ще остане с качулка в залата, защото е с променен външен вид и не иска да бъде сниман. Под якето му се виждаше дълга брада. В края на заседанието съда му наложи глоба от 250 евро за това, че не си е свалил качулката. Клон от дърво е паднал върху трима работници на общинското предприятие управление на проекти и озеленяване в морската градина във Варна. Две жени и един мъж са настанени в спешния център в града. Извършват се прегледи за установяване на състоянието им. Районът е отцепен с сигнални ленти и се охранява от полицията. В централната част на Пловдив вече е забранено да се влиза с стари коли. От днес в общината се въвежда зона с ниски емисии. Ограничението ще важи 7 месеца. То се въвежда заради замърсяването на въздуха, но предизвика вълна от недоволство. През първите седмици, вместо чрез електронната система за засичане на нарушители, проверките ще се извършват от служителите на синята зона. Министерството на вътрешните работи на Полша съобщи, че удължава с още 6 месеца до 30 март следващата година срока на контрола по границите с Литва и Германия. Полша въведе временен контрол по границите си с двете съседни държави, които са членки на Европейския съюз през юли миналата година, следвайки примера на още няколко правителства на държави от общността. След подновяването на граничните проверки, Полша не е допуснала на своя територия близо 1300 души, опитали се да влязат от Литва, и около 1200 идващи от Германия, отбелязва в изявление Вътрешното министерство. Оттам добавят, че граничният контрол е ефективен инструмент за справяне с нелегалната миграция. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Днес увеличение на облачността ще има над Централна България, а над източната половина от страната тя ще бъде значителна. Валежи ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В западната част от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е умерен в източните райони, временно силен от североизток. Температурите ще са между 18 и 23 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Backstreet Boys. Отиваме отново към много празничното настроение на първия ден на месец октомври. Днес са се струпали много празници. Сега обаче в исторически план честит рожден ден на Софийският университет Свети Климент Охридски. Най-старото и най-голямото висше училище в България. Университетът е създаден на 1 октомври 1888 година като висш педагогически курс. Централната част на сградата на стойност 6 милиона златни лева е построена с дарение на братята Евлогия и Христо Георгиеви, чието скулптури красят фасадата на тази красива сграда. Първият ректор на Софийския университет е академик Александър Теодоров Балан. През 1880 година Министерството на просвещението на току-що възстановената българска държава внася в Народното събрание проект за основен закон за училищата, чиято идея е да се създаде българско висше училище, което да приема завършилите обучението си в реалните и класическите гимназии. Едва през 1887 е издадена наредба от министъра на просвещението Тодор Иванчов за откриване на педагогически клас към първа мъжка гимназия в София. Във временния правилник е представено функционирането само на историко-филологическо отделение. На заседанието си от 8 декември 1888, отчитайки доброто начало на висшия педагогически курс, Народното събрание взима решение и приема закон за преобразуването му във висше училище. Така говори историята на тази не само красива сграда в центъра на нашия град, но и побрала толкова много знания и любов към знанието. Честит рожден ден на Софийския университет Свети Климент Охридски.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лице на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
6: Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
6: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
7: Сезонът се сменя.
6: Стилът също.
8: Работно време. Селена Бозова.

Музиката с това дуетно изпълнение е събрало Джейн Морисън и Нели Фуртадо. Пак по отношение на днешния музикално празничен ден, ето какво разказва историята. На 1 октомври 1967 година Pink Floyd тръгва на турне. Това е първото им турне. Те са основани в Лондон през 65-та година. Тогава Сид Барет е китарист и вокал. Той е вокал до 68-ма, а Ричард Райт е на клавишните. Роджер Уотърс е бас и вокал до 82-ра. Ник Мейсън на ударните, Дейвид Гилмор китара и вокал от 68-ма година нататък. Основател на групата, която в началото се нарича Sigma 6 T-Set, Megadeth, забележете, Megadeth има и сега, Screaming Abdubs е Роджер Уотърс, тогава студент по архитектура, а новото име е свързано с солиста Сид Барет. Специалистите определят стила на групата като симфорок, космически рок,

Grassy Frog. Първият сингъл е записан през 67-ма година, Арнолд Лайн, а през 68-ма Сид Барет е заменен от Дейвид Гилмор. Групата записва музика за филми. Албумът The Dark Side of the Moon от 73-та се задържа в класациите на Билборд повече от 700 седмици. Pink Floyd издава и албума Стената, това се случва 79-та, по който Алан Паркър заснема филм през 82-та с участието на Боб Гелдоф. И сега идваме и в наши дни. Ето как се пише съвременна история. Роджер Уотърс и синът му Хари обявиха датите за турнето с музиката на Pink Floyd през 2027 година, както и името на певеца, който ще поеме вокалите. Турнето Legacy Pink Floyd Show ще се подготвя от известно време от екипа на Уотърс, като за него е привлечена групата на сина му, която ще изпълнява най-големите хитове на легендите. През април тази година Уотърс публикува в профила си призив за певец, който да пресъздаде неповторимия му вокал от по-младите му години. На групата на Хари и липсва едно нещо. Гласът, който имах, когато бях млад. Това написа той тогава. След като екипът е разгледал около 3000 кандидатури, Уотърс е спира на канадския певец Клифтън Дейвид Броудбридж, който живее в Нашвил. Та именно Клифтън ще поеме ролята да пресъздаде вокалите на бившия фронтмен на Pink Floyd. Според описанието на шоуто, той е изцяло нова концертна продукция, посветена на музиката и визуалния свят от златната ера на Pink Floyd от 1971 до 1979 година.

един прекрасен и измислен остров. И отново към 1 октомври, който съдържа много празници. Една дата, толкова поводи за празнуване. Ние празнуваме първия повод, празника на музиката и на поезията, всеки ден тук на любимата честота. Но ето още кого ще трябва да поздравим. 1 октомври е денят на застрахователите. Това е техния професионален празник за хората, ангажирани в застрахователния сектор. Отбелязва значението на застрахователите за защитата на хората и бизнеса от финансови, рискови и непредвидени събития. В България тази професия е особено важна за стабилността на икономиката. Другия празничен момент с 1 октомври е празникът и денят на архитектите. Този ден е посветен на професионалистите в архитектурата, които проектират и създават функционални и естетични сгради и инфраструктури. Архитектурата има огромно значение за нас, тъй като оформя облика на градовете и за обикалящата среда. Освен това, 1 октомври е и Международния ден на възрастните хора. Обявено то не за такъв през 1990 година. Посветене на възрастните хора и тяхното значимо място в обществото има за цел да насочи вниманието към приноса на възрастните, както и към предизвикателствата, пред които са изправени социална изолация, здравни проблеми, бедност, дискриминация. Празникът е повод за уважение към по-възрастните членове на обществото и за насърчаване на инициативи, които да подобрят техните условия на живот. И като казахме живот, ето е една песен.

0: И след шлагерите и музика в минало време на Крис Норман и Сузи Куатро отиваме към последните изпълнения за този час. Те са на Aerosmith, Desiree и Кристина Агилера преди новините.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
5: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните поверхности.

0: Повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Verveer. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. За подозрение за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, 51-годишният Славчо Мегеров вече е конвоиран в Пловдив. Той е бил транспортиран тази нощ под засилена полицейска охрана. В момента спрямо Мегеров се извършват процесуално-следствени действия. Той беше задържан с нощи в София. На този етап няма официална информация от прокуратурата и от МВР за конкретните действия, които се извършват с задържания и дали му е повдигнато обвинение. На изслушване по темата в парламента днес министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че органите на реда нямат съмнения, че са задържали физическия извършител на убийството. По думите му са събрани множество доказателства за това, а по случая работят редица служби, включително ДАНС, като стремежа е да се обединят цялата информация и ресурси, за да бъде разкрито по-бързо престъплението. Работи се по няколко версии, както и по това да се установи дали има още съпричастни към престъплението и каква е тяхната роля. Назалните ваксини срещу грип за деца и новите препарати срещу COVID-19 вече са в България. Масовата имунизация започва в понеделник. Налични са близо 47 500 дози назална ваксина за деца. От ваксините срещу COVID-19 са доставени първите над 14 000 от общо предвидени над 31 000 дози. Те са предназначени за деца от 6 до 11 години, както и за всички над 12 годишна възраст. Доставката на инжекционни противогрипни ваксини ще се забави заради производствени затруднения и повишено търсене в световен мащаб. Първите количества се очакват в края на октомври, като общо за страна

0: са предвидени близо 770 000 дози. Здравните власти препоръчват имунизацията да се направи през есента, най-късно до декември, преди боледуване и преди масовото разпространение на грипа, което обичайно се засилва през януари и февруари. Комисията по образованието и науката към Народното събрание одобри на първо четене законопроект, който предвижда яслите да преминат към системата на образователното министерство. Това е промяна, за която Столичната община настоява от години. Основната причина е недостига на медицински сестри, който вече застрашава работата на десетки яслени групи. В София има 260 яслени групи. По действащите правила за тях са необходими 520 медицински сестри. В момента обаче са назначени 364. Така 78 групи са в риск от затваряне. Това би засегнало над 1700 деца, които вече са приети. Сегашните правила предполагат голяма част от ежедневната грижа за децата да се полага от медицинските сестри. В същото време кадрите не достигат. Проблема не е само в София. Медицински сестри липсват в цялата здравна система, казват от Столичната община в своя позиция. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес увеличение на облачността ще има над Централна България, а над източната половина от страната тя ще бъде значителна. Валежи ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В западната част от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е умерен в източните райони, временно силен от северо-исток. Температурите ще са между 18 и 23 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Едно изпълнение на Александър О'Нил, което подозирам, че иска пряко да повлияе на времето на стрелките на часовника, но няма как да стане. Времето неизменно върви напред. Въпреки че все повече се приближаваме към онзи момент, когато ще превъртим стрелките с час назад и ще се окажем в зимното часово такова. Тъкмо време за градска разходка и за култура. Преди обаче да разгледаме

0: Литературните бесъници, които започват днес, като казахме, че ще врътнем стрелките, нека да направим една кратка възстановка на събитията от сряда вечер. Пловдив, градът, който приюти първата българска премиера на спектакъла Вакханки на режисьора Явор Гърдев. Една постановка, която беше бурно аплодирана и... Бурно аплодиране, казвам, със 7-минутни аплодисменти, всичко това, където най-добре могат да се случат античните драматурги на сцената на античния театър в Пловдив. Мащабната копродукция на Народния театър Иван Вазов и Държавния театър на Северна Гърция най-сетне осъществиха своята дългочакана първа среща с българската публика. Продължавайки триумфалния си път след премиерата в митичния епидавър и турнето в близо 15 древни амфитеатъра в Гърция и Кипър през лятото. И сега най-важната информация е, и тя се отнася вече тук за хората и гостите на София. Предстои премиера на Вакханки в нашия град. Последната възможност да видим наистина тази мегапродукция в рамките на предстоящото ѝ представяне, а то е на 9 октомври, зала 1 на Националния дворец на културата.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
6: Работно време. Селена Бозова.

И след това е изпълнение на Настейша по Magic за гастрола на Пловдивския спектакъл тук в София. Говорим за едно много поетическо представление, което получи и през месец май Аскиерт. То сега ще се качи на тая сцена, на която беше дадена наградата от колеги за колеги. Говорим за спектакълът «Влюбения дирижабъл», той е за трудната съдба на българския поет. За сложната и крехка е летателна машина на неговия живот, която често пъти се разбива в скалите на неразбирането и отхвърлянето. «Влюбения дирижабъл» е спектакъл и за вечната метафизична сила на българската поезия, която я нарежда сред най-високите образци на световната литература. В спектакъла са използвани стихове, интервюта и спомени на и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов. «Влюбеният дирижабъл» пристига от Пловдив в София на сцената на театъра на Българската армия на 5 октомври от 19 часа.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

И след това изпълнение по Magic към литературните бесъници, които са с дата днес. Веднага след работното и време може да се гмурнете в тази поетична нощ, която ще обхване 13 града в страната. Каква по-хубава градска разходка от това да сложиш 13 града едновременно? Говорим за нощ на литературата, която

се случва точно днес, в нощта на 1 октомври. Общо 22 читателски гнезда ще има в София по време на тази нощ на литературата. Във всяко от гнездата в столицата един и същи отказ от дадена книга ще бъде прочитан в фиксирани часове, съответно като започнете от 18 часа след работно време през половин час и така до 9 вечерта. В София книгите ще бъдат четени от 25 популярни личности и творци. Читателски гнезда пък ще бъдат Австрийската библиотека в Софийския университет, Националния студентски дом, Артзона 1942, надфис Кръстю Сарафов, Къщата на Столична община, Музей по минерология, Петрология и полезни изкопаеми в Софийския университет, Националния етнографски музей и още, и още, и още. В рамките на тези 3 часа в различни точки в София публиката ще чуе част от произведенията. Само малка част ще цитирам, защото и авторите са около 25 има. Роберт Зееталер, Стефан Херцманс, Георги Бърдаров, Виктор Топалов, Никол Вълчева, Верена Кеслер и още, и още, и още. Читателите пък от 14 до 18 годишна възраст могат да посетят местата, специално обозначени на картата на събитието, в онлайн описанието на програмата, за да чуят откази от произведения, подходящи за младежка публика. Читателското гнездо на детски книги пък ще бъде подходящо за деца между 7 и 12 години. Хубава нощ се задала, както и винаги добра и хубава музика, точно в своя празничен ден. Елтън Джон и Кики Ди.

0: И след това блусарско настроение от Трейси и Чапман, но отиваме към финалните изпълнения за това време, а те са на Крис Рия, Дон Пен и Модер Токинг преди новините по Меджик.
1: Слушай Меджик и музиката, която обичаш навсякъде.

0: и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
0: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Започва изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро. От днес влиза в сила и друга мярка на кабинета. До края на годината се премахва акциза върху пропан, бутана и природния газ. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова увери по-рано днес, че държавата следи динамиката на цените и инфлацията и при необходимост ще бъдат набелязани и други мерки за подкрепа на хората в нужда. Асоциацията на банките в България призова предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора да отпадне. Това се казва в първата публична позиция на асоциацията след публикуването на предложението на Финансовото министерство за еднократната мярка. Според банковата асоциация, тя ще има негативен ефект върху кредитирането и може да оскъпи държавния дълг. Освен това, мярката няма достатъчна обосновка и противоречи на принципа на равнопоставеност и на националното и европейското право. Предложението предвижда още 33% данък върху печалбата на банките, след корпоративния данък от 10% и допълнителния глобален данък от 5%. В същото време, както е посочено в позицията, банките са сред големите данъкоплатци, осигуряват работа на над 25 000 души и са поели около 255 милиона евро разходи по подготовката за присъединяването към еврозоната. Услугата по издаване на удостоверение за електронна идентичност вече ще бъде безплатна, реши днес парламента. Депутатите приеха на второ четене промени в закона за електронната идентификация, внесени от Прогресивна България. Освен отпадане на таксата за издаване на удостоверение за електронна идентичност, измененията предвиждат да отпадне и таксата за проверка на електронна идентичност, когато тя се извършва от Държавния център за електронна идентификация във връзка с предоставянето на услуги от държавни органи. Запазва се възможността услугите по проверка на електронната идентичност да се предоставят от регистрираните частни центрове на възмезден принцип. Удостоверенията за овластяване

0: ще се издават само по електронен път, приеха още депутатите. SpaceX и NASA се подготвят днес да изпратят следващия 4-членен екипаж до Международната космическа станция, ако метеорологичните условия позволят това. Мисията се ръководи от Джесика Уоткинс от NASA, която ще стане първия астронавт на агенцията, летял два пъти на борда на космически кораб Dragon на SpaceX. Заедно с астронавтите на NASA, Люк Дилейни на канадската космическа агенция Джошуа Кътрик и космонавта на Роскосмос Сергей Тетерятников, тя ще отлети към Международната космическа станция за 6-месечна експедиция. Изстрелването на ракетата Falcon 9 от Кейп Канаверал е насрочено за малко след 18 часа българско време. Скачването със станцията е планирано да се осъществи около 8 часа по-късно, най-краткото време за транзит, постигано някога от космическия кораб. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Днес увеличение на облачността ще има над Централна България, а над източната половина от страната тя ще бъде значителна. Валежи ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В западната част от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е умерен в източните райони, временно силен от северо-исток. Температурите ще са между 18 и 23 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: И днес продължава монтажа на гради на новостроящо се мостово съоръжение на обходния път на Кресна при 397 км на пътя София Кулата в област Благоевград. При изпълнение на дейностите до 17 часа поетапно се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафика ще преминава двупосочно с пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението на превозните средства се регулира от сигналисти и пътни знаци.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след мистериозната дама в червено, това изпълнение на Крис де Бърг, към една друга дама, която кани на кино днес след работа. Ето за какво и да реч. Филмът «Скъпа Мария» разказва за живота и кариерата на актрисата Мария Статулова. Премиерата е днес, 1 октомври, в Дома на киното. Режисьор на този филм е Светослав Драганов, сценарист е Йордан Димитров Радичков, това е внукът на великият писател Радичков, оператор Иван Чертов. Филмът проследява Мария, която за своя 70-ти юбилей решава да възстанови една от важните роли в творческия си път – ролята на Надежда Сляпата. Представлението е моноспектакъл по пиеса на бележития драматург Боян Папазов. Той лично подарява текста на Мария, която тогава е едва 25 годишна. Спектакълът има своята премиера на сцената на Народния театър Иван Вазов, а 25 години по-късно под режисурата на Възкресия Вихарова – разказват от екипа на новия филм «Скъпа Мария». Пиесата представя сляпата Надежда от село Крънча Габровско, която изповядва в писма историята за тежката си съдба пред своя

0: лекар. В откровенията си през годините към доктор Бенов, героинята разкрива крехкия си характер и купнеж за живот. В творческата си работа и репетициите по възстановяване на моноспектакъла Мария Статулова преминава през десетилетията, прекарани на българската театрална сцена, от времето на Авантаж и Дами канят през годините в сатиричния театър до предстоящото пътуване, за да изиграе за последно Надежда. Пътуването отвежда Мария в град Дряново, където среща Даниела, която е първообраз на героинята от пиесата. Филмът показва един интимен поглед към съкровения свят на актрисата, майка, приятел, такава каквато е тя, когато е сама в дома си сред безбройните цветя и любящото семейство. Мария такава каквато е само за най-близките хора около себе си и нейните взаимоотношения. Нещата, които я карат да такува и тези, които я карат да се смее. В общи линии това е, скъпа Мария. Можете да го гледате днес в Дома на киното. Еми да, киното си е у дома.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни Хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.

Рагабон мен, личи си, че днешния ден е Международния ден на музиката. Едно наистина разкошно изпълнение. Сега обаче здраво сме стъпили на работната територия на киното. Октомври месец започна. Тепърва предстоят филмовите фестивали в големия град, защото есента в по-зрялото и лице наистина е най-подходящото и най-уютното време да гледаш страхотни киноистории. Но още по-страхотно е, когато навън вали, да си в уюта на вкъщи и от дивана, да гледаш някои истории ей така у дома. Това е най-прекрасното време. Затова сега в тия приказки ще огледаме кои са сериалите, които тръгват по стриминг платформите през октомври месец. Най-вече ще направим фокус върху тези, които бележат своите начала в сезон 1, се има предвид. Голямото събитие днес всъщност става дума за историята на Изток от рая, сезон 1. Ще видим една от най-великите литературни класики. Флоренс Пю влиза в ролята на Кати Еймс, безмилостната манипулаторка от романа на Джон Стайнбек. Историята ни отвежда в Калифорния в началото на 20 век, където Кати се намесва в живота на братята Адам и Чарлз Траск, поставяйки началото на семейна връжда, чието последици отекват поколения наред. Сагата проследява семейство Траск през годините, в които любовта, ревността и наследствените грехове се смесват. Премиерата днес по стриминг. Другата история също е добре позната, само че тя ще бъде и в нов прочит. Говорим за Кари, премиерата за този нов сериал е на 8 октомври. Режисьорът Майк Фланаган си е поставил за цел да представи дебютния роман на Стивън Кинг, като пренесе Кери в съвремието. В 8 епизода поредицата първо ще ни запознае с изолираната семейна среда, в която тя израства, а след това ще ни пренесе в съвременно училище, където тормозът вече не се изчерпва с физическо и психическо насилие, а продължава и в дигиталното пространство. Ще продължим с сериалите след малко слушане от любимото.

се този нежен музикален рай на Шаде. Отново заставаме или полягаме на диванчето вкъщи и се подготвяме за сериалите на октомври. Тези, които начеват своя живот, говорим за стриминг платформи сезон първи. Следващата история се нарича Война. Премиерата е на 2 октомври. Безмилостен свят на лондонския юридически елит. Ето, това са първите условия. В центъра на Война, така се казва сериала, са две конкуриращи се адвокатски кантори, които застават от двете страни на шумния развод между технологичния магнат Морган Хендерсън в ролята Доминик Уест и филмовата звезда Карла

Дювал в ролята Сиена Милър. Делото постепенно се превръща в битка не само между съпрузите, но и между техните адвокати, за които амбицията, предателството и победата са на всяка цена и са част от професията. И към една друга история, която звучи много атрактивно, признавам си. Заглавието е Яга. Сезон първи, премиерата е почти към края на октомври, 23 октомври. Тъкмо тогава ще е станало повече тъмното. Сериалът Яга пренася образа на баба Яга от славянския фолклор в съвременна криминална мистерия. Историята започва с изчезването на млад наследник, което пък отвежда частен детектив до загадъчна университетска преподавателка, прощавайте, изиграна от Кари Ан Мос. Постепенно разследването започва да се преплита с стари легенди, магия и тайни, които поставят под въпрос познатата представа за баба Яга като чудовището от приказките. Много интересно ми изглежда това. Премиерата, пак да подчертаем, е 23 октомври.

0: Безгрижно реге, идват и благопожеланията на финала на общия ни труд. Лека доработка ви пожелавам и не сменяйте честотата. Три музики до кръглия час, където са новините, веднага след това след обедът на Ади.
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
4: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко.

0: необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: При Хрема какво да взема?
3: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец октомври от 44 евро и 9 цента за мегаватт час, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е увеличение с 6% спрямо септември. Регулатора не разреши допълнителното повишение, поискано от Булгаргаз вчера, до 44 евро и 41 цента. Председателя на КЕВР Пламен Младеновски заяви, че допълнителното увеличение е неприемливо на фона на неблагоприятните пазари тенденции през зимата. Цената на природния газ формира над 70% от крайната цена за битовото потребление, което означава, че промените се отразяват пряко на потребителите. В ценовия микс за октомври са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, втечнен природен газ и минимален добив от газохранилището Чирен. Парламента ратифицира изменения в рамковото споразумение между Министерството на икономиката и Lockheed Martin Global, с което се предоставя възможност за ремонт на генератори на изтребителите F-16 Block 70 на територията на страната от държавното дружество Avionams. От правителството очакват проекта да има висока добавена стойност за България, тъй като подобен капацитет съществува в момента само в една държава членка на Европейския съюз – Полша. Против измененията се обявява виха само от партия Възраждане. На техните критики, че договора не е изгоден за България, председателя на Комисията по отбрана Иван Лалов от Прогресивна България заяви, че договора е направен така, че да може да се разширява като обемна работа. Продължават проверките на новопоставената мантинела на 36-я километър на автомагистрала Хемус. Преди ден от Института за пътна безопасност сигнализираха за липсващи болтове и други проблеми при монтажа на съоръжението, които могат да създадат опасност за движението. Експерти на автомагистрали са направили проверка на място и обясниха, че монтажа все още не е приключил и днес работата продължава. От дружеството уточниха, че мантинелата се монтира поетапно и са необходими и още няколко дни за приключване на ремонта. До тогава участъкът е обозначен с ограничители. Удар с дрон по мост над река Днепър спря движението на метрото в украинската столица. Моста свързва източен и западен Киев. От публикувани снимки в местни медии става ясно, че е избухнал пожар близо до един от пилоните на моста. Украина отдавна се опасява от руска атака срещу мостовете над Днепър, които са жизнено важна артерия за приблизително 3 милиона жители на украинската столица. През последните месеци Русия засили кампанията си от удари с дронове и ракети срещу Киев, като постави столицата в почти постоянно състояние на въздушна тревога.

0: Съветник на президента Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала да използва реактивни дронове срещу електрически стълбове и стоманени мостови конструкции. Междувременно в Москва говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че думите на българския премиер Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Русия са много положително явление. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще бъдат от 2 градуса на места в Котловините до 13 градуса на изток, в София около 5 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали. Вятърът ще е умерен в Източна България до силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
1: След обедът на Ади.

0: Мария Кондиус, чухме току-що и здравейте, приятели, 15 минути след 16 часа. Аз съм Ади, след като изпратихме работното време в компанията на Елена Бозова, сега довършваме задачите в офиса с още от музиката, която обичаме в споделение ни след обед. А 1 октомври е доста специален ден, защото отбелязваме много неща. Например, Световния ден на музиката, на поезията, също така отбелязваме Деня на възрастните хора, на архитектите, днес е и празник на закрилата на Пресвета Богородица, също така е ден на вегетарианците и разбира се, днес е първи учебен ден за много от студентите, така че можем да заключим, че 1 октомври си е празник за мнозина. А Международният ден на музиката, по-специфично, приятели, се отбелязва за първи път през 1974 година по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО. През 1980 година по повод 700 годишнината от рождението на Йоан Кукузел, 1 октомври е обявен за празник и на българските певци и музиканти. Така че нека песните, които чуем днес, да бъдат специален поздрав за всички от вас, които имате повод за празнуване.
1: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения. Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
5: От Мотул.
4: А филтри?
5: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
4: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
6: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
7: Следобедът на Ади.

Bruno Mars чухме приятели в 16:25. А любимите на поколения наред Take That ще издадат своя 10-ти албум. Dreamers ще бъде достъпен от 20 ноември и ще събере някои от последните сингли на групата. Новината идва след изключително натоварена година за триото Гари Барлоу, Марк Оуен и Хауърд Доналд. Групата привлече голям интерес със своя документален филм Take That, а по време на обиколката си във Великобритания и Ирландия изнесе концертите си пред повече от 700 000 фенове, възраждайки мащабното си турне Circus от 2009 година. Според музикантите, новият албум се родил съвсем естествено от споделянето на идеи и музика помежду им в една от най-значимите години за състава. А по думите на екипа, Dreamers е, цитирам, искрящ енергичен албум, изпълнен с поп-хитове, вдъхновен от диско, хаус и класически поп. Новата музика ще бъде представена и наживо по време на Dreamers Tour, най-мащабното европейско турне на Take That от години насам. То започва на 3 юни в Швейцария и включва 31 концерта в общо 16 държави. Концертната обиколка групата ще посети Германия, Полша, Литва, Естония, Норвегия. Също така ще има концерти в Швеция, Франция, Нидерландия, Северна Ирландия, Ирландия, Люксембург, Дания, Испания, Италия и Австрия. Финалният концерт е насрочен за 23 юли в Германия. А сега, приятели, разбира се, ще чуем Take That и по Magic.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Джо Кокър, чухме приятели в 16:35. Съвсем малко остава до края на работния ден и чуйте какво ми попадна. Изложба, посветена на живота и творчеството на музикалната икона Дейвид Боуи, ще бъде подредена в арт-пространството Брайтън Дом в британския град Брайтън. Експозицията «Дейвид Боуи, не си сам» използва филмови кадри, фотографии и аудиозаписи, за да покаже неизвестни за широката публика материали от архива на изпълнителя в Нью-Йорк. И тук всъщност идва интересната част. На времето британската рок-звезда получава доживотна забрана да стъпва в Брайтън Дом, след като почитатели чупят седалките по време на негов концерт от турнето му през 1973 година. Люси Дейвис, директор и главен изпълнителен директор на пространството, казва пред британски медии, че залата е простила на Боуи и го посреща обратно с добре дошъл. Изложбата ще бъде представена от 16 юли до 30 август идната 2027 година, а преди две седмици във Великобритания беше издаден албум с неизвестни досега песни на Дейвид Боуи. Музикалната колекция включва, приятели, общо 22 композиции от ранното творчество на музиканта, 10 от които са напълно непознати за аудиторията. А последният албум на певеца Black Star излезе на 8 януари 2016 година в деня на неговия рожден ден. За жалост, само два дни по-късно той почина след година и половина борба с рака, а до година ще се навършат 80 години от рождението му, а знаем, че той ще бъде помнен вечно с неговото, наистина безсмъртно бих казала, творчество, а ние, приятели, продължаваме с Даяна Кинг.

0: Savage Garden, 14 минути преди 17 часа. Намираме се, приятели, вече в малко по-късните следобедни часове, което означава, че финализираме работните задължения за днес. А в тази задача ни помагат Dire Straits веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
4: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да, оригиналът на Дансон.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
7: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД.ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
8: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG!

музиката, която обичаш. Това е Magic. You don't have to be beautiful to turn me.

0: a ver. Online e na vossa mobile em telefone. Dubai Magic.
1: Близо 750 000 служители на реда ще бъдат ангажирани с охраната на държавната церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври в София. Това съобщи старши инспектор Иван Георгиев от охранителна полиция при СДВР. Церемонията ще започне на площад княз Александър I Батенберг, след което тленните останки ще бъдат пренесени до базиликата Света София. Заради събитието, още от ранните часове на деня ще бъдат въведени ограничения за паркирането и движението в центъра на столицата. Организацията ще започне около 4 часа сутринта на 3 октомври, когато трябва да бъдат освободени от автомобили няколко ключови пространства в центъра. Около 10 часа, когато се очаква да започне събирането на граждани, поетапно ще се въвеждат и ограничения за автомобилното движение в района на булевард Цар Освободител, улица Раковски и булевард Тундуков. На няколко места ще има и пунктове за проверка на граждани, която ще става по преценка на органите на реда. Допълнителни ограничения ще бъдат въведени и по маршрута на кортежа с тленните останки от летище Васил Левски до центъра на София. В рамките на няколко часа два съдебни състава наложиха най-тежката мярка за неотклонение на 23-годишния Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник. Софийския апелативен съд го задържа под стража във връзка с разследване срещу него в Гърция, а Софийския окръжен съд заради разследване в Перник. Двете решения идват 14 дни преди края на присъдата, която след месеци издирване Михайлов започна да търпи от края на май. Адвоката му възрази и срещу двете съдебни определения. Заради отказа да свали качулката си в съдебната зала, което той мотивира с желание да скрие новия си външен вид, Васил Михайлов беше глобен общо с 450 евро. 4 технически експертизи по делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева прие днес Хасковския окръжен съд, след като в продължение на около 3 часа гледа записи от камери. Подсъдим е 17-годишния тогава Иван Костов, с когото са били приятели и ученици в една и съща гимназия. Тялото на момичето беше намерено в бидон в изоставена къща, недалеч от тази на дядото на Иван, 4 дни след изчезването на момичето на 30 април миналата година. Младежа беше разкрит благодарение на кадри от камера на къща в близост. Повдигнатото на Иван Костов обвинение е за умишлено убийство по особено мъчителен за жертвата начин. Максималното наказание по закон, за което пледира и прокуратурата и за което настояват и близките на момичето, е 12 години затвор. Извършителят е под постоянен арест от задържането му в края на април миналата година. Утре делото продължава, като пред съда трябва да бъдат представени още експертизи. Италия удължава с още 15 дни проверките по границите с Испания по въздух и по море. Причината за въвеждането им беше миграционната криза в Сеута. Според Кариере де ла Сера, решението за удължаването на мерките е взето от италианския вътрешен министър след среща с Комитета за анализ на имиграцията и сигурността на границите. Това е третото удължаване на мерките след избухването на мигрантската криза. На 31 юли десетки хиляди мигранти пробиха границата и нахлуха в испанския клав в Северна Африка. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
2: Времето със съдействието

0: на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И със съдействието на
2: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
3: През нощта над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще бъдат от 2 градуса на места в Котловините до 13 градуса на изток, в София около 5 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали. Вятъра ще е умерен в Източна България до силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
0: Трафик със съдействието на
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: И със съдействието на
2: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
3: Тази вечер на два етапа за около 2 часа ще се ограничи движението в участък от северната скоростна тангента между пътен възел Чепинско шосе и пътен възел Ботевградско шосе. Временната промяна е за извършване на инспекция по пътна безопасност. От 21 до 22 часа ще бъде ограничено движението от пътен възел Ботевградско шосе до пътен възел Чепинско шосе в посока Калотина, а от 22 до 23 часа ще бъде ограничено движението между Чепинско шосе и пътен възел Ботевградско шосе в посока Варна. Трафика ще се пренасочва по обходни маршрути и за двата интервала от време.
0: Следобедът на Ади.

TV Wonder. Чухме, приятели, 18 минути след 17 часа. Здравейте, здравейте отново в час пик. Започваме с кино новости, тъй като зимата идва на големия екран. Но през лятото на 2029 година, какво имам предвид, очакваме, приятели, Игра на тронове, Завоеванието на Егон. Първия филм е насрочен за 6 юни, чак 2029 година, така че ще трябва да почакаме. Режисьор на лентата ще бъде Оуен Харис, работил и по спин-офа на сериала Игра на тронове, Рицаря на Седемте кралства, а сценария е написан от Бо Уилиман, който стои зад Къща от карти. Все още се знае доста малко за сюжета на предстоящия филм, но според информацията, историята ще разказва за Егон I, основателя на династията Таргариен, базиран на бестселерите от фентъзи поредица.

0: Певицата на Джордж Мартин, Игра на тронове, се излъчва в продължение на цели 8 сезона, приятели, между 2011 и 2019 година и спечели множество награди Еми. И докато феновете на Игра на тронове чакат новата лента да се появи на големия екран, то те ще могат да се потопят отново в фантастичната драма с Дома на дракона, който ще има четвърти сезон, също така и с Рицаря на Седемте кралства, който беше подновен за втори сезон. А какво по-подходящо от това? В идните малко по-дъждовни и студени дни, това да си пуснем любим сериал, а ние, приятели, продължаваме с още любима музика от Bee Gees, веднага след рекламите.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни Хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико. Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4 евро и 79 цента за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
4: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
5: Синкванон, пробиотик шампион.
6: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Следобедът на Ади.

Любо Киров, чухме приятели в разгара на трафика и сега продължаваме кинотематиката на втория ни час заедно за днес. Жокера, добре познат ни злодей от историите за Батман, изпреварва

Хари Дарт Вейдър и Фредди Крюгер и бе обявен за любимия филмов злодей на Великобритания. В анкета киноманите определиха емблематичното превъплъщение на Хийт Леджър в ролята на Жокера във филма Черния рицар като най-добра за всички времена. На второ място само на 1% от върха остана тежко дишащия лорд Дарт Вейдър от оригиналните филми Междузвездни войни. Гласа на героя принадлежи на легендарния американски актьор Джеймс Ерл Джонс, докато физическото присъствие на екрана е дело на Дейвид Праус. Трето място заема Ханибал Лектър, изигран от Антони Хопкинс в хитовия филм от 1991 година «Мълчанието на агнетата». Проучването се появява в момент, когато кината се подготвят за премиерата на нов филм по комикси, озаглавен Клейфейс. А също така лентата «Приятели» разказва историята на врага на Батман, способен да променя формата си и излиза на голям екран на 23 октомври. А ние продължаваме музикално с Army of Lovers.

Уитни Хюстън, чухме в 17 часа и 38 минути и днес времето ни заедно си лети, приятели. А сега пристигам с една новина, която предполагам ще събуди любопитството ни към славянската митология. Едва ли някога сме очаквали, че Баба Яга може да оживее точно в канадски криминален сериал, но ето, че точно такъв се задава тази есен. Баба Яга преплита разследване на изчезнал младеж с една от най-известните фигури в източноевропейските приказки. А премиерата му се очаква в края на октомври месец. Действието, приятели, се развива в малко крайбрежно градче. Там пристига частен детектив, нает да издири изчезналия млад наследник на успешен риболовен бизнес.

Основата на Баба Яга е пиесата на Кит Сандлър, вдъхновена от мита за Баба Яга в славянските приказки. Ние знаем, тя най-често е вещица, но образът ѝ е двойствен и зависи от разказвача. В някои версии тя зловеща, в други помага на героите, ако те преминат през изпитанията ѝ, а в съвременните интерпретации често се появява и като могъща магиосница. Премиерата на сериала Баба Яга е предвидена за 23 октомври по популярна стриминг платформа, т.е. малко преди Хелоуин, което също ми се струва сравнително подходящо. А сега по Magic е време да се върнем няколко десетилетия назад с Roxette и парчето Joyride.

0: 13 минути преди 18 часа, приятели, продължаваме музикалното си пътешествие из честотите на Magic. След малко ще се насладим на Мадона.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синкванон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Синкванон – пробиотик шампион!
6: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване.

0: до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: На Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Започна изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро. От днес влиза в сила и другата мярка на кабинета. До края на годината се премахва акциза върху пропан, бутана и природния газ.
2: Разбира се, ние наблюдаваме цените, наблюдаваме инфлацията, наблюдаваме ситуацията икономическата и покупателната способност на населението и ако е необходимо, ще се предвидят допълнителни мерки, свързани с това да обезпечим населението в най-трудните месеци на зимата.
1: Увери министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Асоциацията на банките в България призова предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора да отпадне. Това се казва в първата публична позиция на асоциацията след публикуването на предложението на Финансовото министерство за еднократната мярка. Според банковата асоциация, тя ще има негативен ефект върху кредитирането и може да оскъпи държавния дълг. Освен това, мярката няма достатъчна обосновка и противоречи на принципа на равнопоставеност и на националното и европейското право. Предложението предвижда още 33% данък върху печалбата на банките, след корпоративния данък от 10% и допълнителния глобален данък от 5%. В същото време, както е посочено в позицията, банките са сред големите данъкоплатци и осигуряват работа на над 25 000 души, а освен това са поели около 255 милиона евро разходи по подготовката за присъединяването ни към еврозоната. Великобритания обяви въвеждането на нов пакет от санкции срещу Русия в рамките на усилията за засилване на икономическия натиск преди настъпването на зимата. Взетите общо 31 мерки включват санкции срещу плавателни съдове от сенчестия флот за превоз на втечнен природен газ. Те са насочени и срещу мрежи на Кремъл за дезинформация, както и срещу извършители на изтезания на цивилни и на идеологическа обработка на деца. Този ход последва изявлението на премиера Анди Бърнам, който обеща да се бори с руската дезинформация, като предупреди, че руските служби използват всички налични средства, за да разпространяват лъжи. Ремонта на главния топлопровод в столичните квартали Дружба 1 и 2 се удължава, а за част от засегнатите сгради топлоподаването ще бъде възстановено по-късно от първоначално обявеното. Значителният обем работа по отделните участъци изисква повече време за тяхното цялостно завършване, поясняват от Топлофикация София. Оттам уточняват, че към настоящия момент работата продължава, като остават дейности, които трябва да бъдат изпълнени преди да бъде възстановена услугата. Според актуализирания график, два блока в Дружба 2 трябва да имат топлоподаване от 3 октомври. За повечето жилищни сгради в Дружба 1 новите срокове са между 10 и 12 октомври, а най-дълго ще продължи ремонта при блок 171 в Дружба 1, където топлоподаването се очаква да бъде възстановено на 22 октомври. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
3: Времето със съдействието на
4: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: През нощта над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще бъдат от 2 градуса на места в Котловините до 13 градуса на изток, в София около 5 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали.

Вятърът ще е умерен в Източна България до силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Софийска област временно е ограничено движението в тунел Витиня на магистрала Хемус в посока Варна. Причината е задимяване на тунела от горящ автомобил извън него. Всички водачи изчакват на място. Движението в участъка се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.

0: Everything But The Girl чухме по Magic точно 17 минути след 18 часа. И както споменах по-рано, 1 октомври е ден на музиката и поезията, но освен това, приятели, на този ден се провежда инициативата Нощ на литературата в България. У нас тя се провежда обичайно в последната седмица на септември, но тази година е в първия ден на октомври. Предвижда се да бъде представено многообразие от автори и жанрове. Авторите и книгите се избират от съответни посолства. Те преценяват, приятели, какъв е акцента тази година, кое е издадено на български скоро и кое е важно за съответната държава да бъде чуто, прочетено и популяризирано. Една част от авторите са добре познати на българската публика, но други са останали по периферията. Затова Нощта на литературата е един чудесен начин човек да се запознае с разнообразни европейски автори и поети. А Нощ на литературата започва сега. Буквално в този момент, около 18 часа, провежда се общо на 22 локации, по същото време се провежда и в други български градове. Последното четене приключва в 22 часа и ако ви е любопитно, то може да проверите пълната програма за повече подробности.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Такси?
5: Ох! Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи кеталго.

0: Талго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
0: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
3: След обедът на Ади.

Coldplay чухме в средата на третия ни час, заедно за днес, приятели, и с честотите на Magic. А сега имам една добра новина за всички, които обичат да пътуват често с самолет. Европейските пътници, пътуващи в рамките на Европейския съюз, скоро може да получат право на повече ръчен багаж, без да плащат допълнително в рамките на мащабна реформа на правата на пътниците. Европейския парламент и държавите членки на Европейския съюз постигнаха едновременно споразумение през юни относно новите правила за пътниците във въздушния транспорт. Първата мащабна ревизия на законодателството от 2004 година насам. А съгласно новите правила, пътниците, закупили стандартен билет, ще имат право на два броя ръчен багаж безплатно. Това ще включва един малък личен предмет, като например дамска чанта или раница, който трябва да се побере под седалката отпред. На пътниците ще бъде разрешен и един по-голям ръчен багаж с тегло до 7 кг и общи размери до 100 см. Очаква се промените да влязат в сила най-рано в края на идната 2027 година, като понастоящем се счита, че октомври е най-ранната възможна дата за влизане в сила. Въпреки това, правилата все още трябва да преминат през останалата част от законодателния процес на Европейския съюз, преди да могат да влязат в сила. Европейския парламент заявява, че новите разпоредби дават на пътниците правото да пренасят личен предмет на борда без допълнителна такса, което потенциално може да сложи край на някой от допълнителните такси, налагани понастоящем от авиокомпаниите за ръчен багаж. Парламентът реши също, че авиокомпаниите ще могат и занапред да предлагат по-евтини билети на пътниците, които предпочитат да пътуват без ръчен багаж, въпреки че все още не е ясно как точно ще функционира тази ценова система, след като новите правила влязат в сила. Промените са част от по-широка реформа на правилата на въздушните пътници в Европейския съюз, както вече споменах, и обхваща въпроси като закъснения, отменени полети и обезщетения. За пътниците основната промяна е, че стандартната цена на билета ще трябва да включва както личен предмет, който се поставя под седалката, така и малък ръчен багаж, вместо пътниците да плащат допълнително за последния. Надявам се,

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Здравейте, приятели! 20 на минути преди 19 часа. Нещо важно имам да ви споделя сега. Осигурява се безплатно пътуване с влакове до София за посрещането на цар Самуил. Министерството на транспорта и съобщенията и БДЖ пътнически превози осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до столицата на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври. За пътуването ще се издават двупосочни безплатни билети с фиксирано връщане. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място. Безплатното пътуване ще бъде осигурено чрез специално определени влакове от различни региони на страната, съответно Южна, Северна, Централна, Югозападна и Северозападна България, така че желаещите да присъстват на церемонията ще могат да пристигнат в София преди началото и в 12:30 часа и ще могат да отпътуват обратно още в същия ден. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната за пътуване с определените за повода влакове до гарите и спирките на територията на София. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

0: 9 минути преди 19 часа чухме Сюзан Вега, приятели, и дойде време да си кажем едно доста краткотрайно довиждане, защото сме на финала на следобеда ни заедно за днес, но те първа ни предстои да се впуснем в света на интересните факти и научни изследвания в образователното предаване «Не знаехте това».
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
3: При хрема какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
8: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
8: Зоновивълшебства.com.
10: Мама, те много вкусно готвят.
11: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
12: Синкванон, пробиотик шампион.
13: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
1: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И със съдействието на
2: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
3: През нощта над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще бъдат от 2 градуса на места в Котловините до 13 градуса на изток, в София около 5 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали. Вятъра ще е умерен в Източна България до силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Тази вечер на два етапа за около 2 часа ще се ограничи движението в участък от северната скоростна тангента между пътен възел Чепинско шосе и пътен възел Ботевградско шосе. Временната промяна е за извършване на инспекция по пътна безопасност. От 21 до 22 часа ще бъде ограничено движението от пътен възел Ботевградско шосе до пътен възел Чепинско шосе в посока Калотина, а от 22 до 23 часа ще бъде ограничено движението между Чепинско шосе и пътен възел Ботевградско шосе в посока Варна. Трафика ще се пренасочва по обходни маршрути и за двата интервала от време.
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, приятели! Аз съм Ади и днес отново ще споделим следващите близо 60 минути в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic. Като ще си говорим за луните. Тема, която сме обсъждали в предишни наши срещи, но сега съм ви подготвила доста интересни открития. Започваме с луната Ариел, един от спътниците на Уран, която може в миналото да е криела огромен океан под ледената си повърхност. До този извод са стигнали американски учени от Института за планетарни науки в Тусон, които са изследвали необичайните пукнатини по повърхността на спътника. Според компютърните модели, океана на Ариел може да е бил над 170 км дълбок, огромна стойност за Луна с диаметър около 1160 км. Изследователите са сравнили разположението на пукнатините с модели на приливните сили и са установили, че структурата им може да се обясни с наличието на дълбок подповърхностен океан. В миналото, приятели, орбитата на Ариел вероятно е била по-издължена. Гравитацията на Уран е разтягала и свивала спътника, създавайки приливно нагряване във вътрешността му. А това нагряване може да е поддържало океан от течна вода под ледената кора и едновременно с това да е допринесло за образуването на характерните пукнатини по повърхността. Подобен океан вече се предполага и под повърхността на друга луна на Уран – Миранда. Подповърхностните океани са от особен интерес за учените, защото могат да създават условия, подходящи за живот и са известни като възможни среди за някои спътници на Юпитер и Сатурн. За сега обаче наличието на океан на Ариел остава хипотеза. За да бъде проверена е необходима специална мисия до Уран. Планетната система е изследвана от близо само от Voyager 2 през 1986 година. Ако бъде потвърдено наличието на течна вода, Ариел и останалите ледени луни на Уран ще се превърнат в интересни обекти при търсенето на условия за живот извън Земята. А след няколко песни ще разберем, що е то лунна илюзия.

0: Здравейте, приятели! Продължаваме срещата ни днес. Не знаехте това, като сега ще разберем, що е то лунна илюзия. Това е оптическа измама, при която луната се вижда по-голяма, когато е по-близо до хоризонта, отколкото когато е високо в небето. Същото се получава при слънцето и звездите. Това може да се наблюдава някъде през лятото и все още се водят спорове за обяснението на илюзията. Предполага се, че това е резултат от наличието на повече обекти, с които можем да сравним размера й. Дървета, сгради, естествени обекти. Когато луната се издигне достатъчно високо, за да не можем да съпоставим размерите с близък обект, тя изглежда съвсем нормална, но сравнена с визуално близък обект, с който сме свикнали, тя става огромна. Още една страна на илюзията е схващането, че обектите, които са близо до хоризонта, постепенно се смаляват и отдалечават. А тъй като луната не прави нито едно от тези неща, преминавайки през хоризонта, тя изглежда като необичайно голям обект, макар да не променя размерите си реално. А само след няколко песни ще си поговорим и за един много любопитен вулканичен комплекс под обратната страна на луната.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Мамбе, баба, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон.
1: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
4: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.

почти в средата на времето ни заедно за днес. Не знахте това, приятели? Ще си говорим повече и за древния вулканичен комплекс под обратната страна на Луната, който се оказва, че предоставя нови доказателства, че преди около 4,2 милиарда години спътника ни е имал собствено магнитно поле. Откритието подкрепя теорията за древно лунно динамо, механизъм във вътрешността на Луната, способен да създава магнитно поле. Изследването комбинира гравитационни и магнитни данни от орбита. В центъра е района Дюар на обратната страна на Луната, където силна магнитна аномалия съвпада с гравитационна такава. Под повърхността учените откриват плътно и силно магнетизирано скално тяло с ширина около 60 км, достигащо на близо 9 км дълбочина. Това не е пряко измерване, а моделна оценка, но резултата подкрепя съществуването на активно лунно динамо. Той е важен и защото досегашните лунни проби дават противоречиви данни за силата и продължителността на древното магнитно поле. Откритието може да помогне и за обяснението на загадъчните светли

спирали по лунната повърхност. Локалното магнитно поле вероятно отклонявало част от слънчевия вятър и е забавяло космическото изветряване, запазвайки тези области по-светли. Бъдещи лунни мисии ще могат да изследват подобни райони директно и да установяват по-точно кога и колко дълго Луната е поддържала своето древно магнитно динамо. А по Magic е време за музикална пауза с хитове от 80-те и 90-те години.

Здравейте! Още малко остава до края на срещата ни днес. Не знаехте това. И точно за това бързам да ви споделя, приятели, че сега ще си говорим за лунните морета, които се оказват обширни базалтови равнини на Луната. А погледнати от Земята, изглеждат наистина като големи тъмни петна върху лунната повърхност. Именно заради

0: Този си вид в миналото ранните астрономи погрешно ги възприемали като истински морета, а днес названието се използва по-скоро като традиция, тъй като тези области реално не съдържат течна вода. Сред по-значимите морета на видимата страна на Луната са Източното море, морето на влажността, на дъждовете, на изобилието. Има море на кризите и море на нектара. Други известни лунни морета са морето на облаците, на парите, на спокойствието, на студа дори и на яснотата. А към тях се добавят и океана на бурите и морето на островите. Тези обширни равнини са образувани предимно от базалтови лави, които в далечното минало са изпълвали големи ударни басейни на Луната. Поради по-тъмният цвят на базалта, лунните морета се открояват ясно спрямо по-светлите и покрити с множество кратери планински райони на лунната повърхност. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, нямам търпение отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на музиката, която обичаме.
1: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
3: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!

0: музиката, която обичаш.
1: С подкрепата на Дансон.
2: Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.